0: kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio, ayo beriklan di radio.
1: Hai, hai, hai, hai. Bio, saya kan ono Piala Dunia.
2: Iya, terus?
1: Melo apa kowe, Bro?
2: Pengin nane koyo Argentina ngono.
1: Kalah.
2: Mbak sapa?
1: Arab Saudi.
2: Lah,
1: bener.
2: Jenenge Argentina kok.
1: Kalah. Messi kalah.
2: Terus kira-kira sing juara iku sapa ya sumpen yo? Lek koyo ngono.
3: Omong ae wis. Kene-kene.
1: Sapa iki?
2: Sapa iki?
3: Ndak ro aku ya.
2: Oh, sing viral iku ya, Om yo.
1: Iya. Biyen.
3: Deso, deso tenan.
2: Oh ya Allah.
3: Oke. Aja ngomong bal-balan, wis. Wis nyanyi yo. Bola.
1: Oke.
3: Sikat to.
1: Bola, Om.
2: Oke.